0: גם טוענה בולי גרמו, מוצא שריגה בולי ברידה איזו, סוגר שחריס גרנטיה, קומפניה אברגלילי, חרוזות ומחלס שחריס חיס, סמור סבר מוצחו לבס, חמיסת ומאסת, מיד אגיס מושם זדה בליסה מושאוהבי, הוא אמורי גזו נשמן פובה, סרף חריס שיסם מסמונדשי, פילה בזדגבה, ניצן הרי בזדגווה, סגרנטי ומול הפטרונובה, חבלה פרי, רץ תכנס איזו, אוכלים אודרוס, מצי ועוסדה שהוא גרמוס, חריס אברגלילי, הוא יצווה, שני סמות חיסברי, אבצ'לה, ליבריס עוזר
1: Радио Дардимандис, са рекламу сам сахуни. 2, 19, 20, 10.
2: Саатис Дардимандис.